Dobro jutro, 80, ko poslušate in začeli smo nov teden. Nimam pojma, kaj prinaša, ampak zlato pravilo je, da se ne smeš sekirati vnaprej, za nazaj pa brez veze. Torej, imamo se fajn.

Že zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

80, ko poslušate, lep dan želim. Zdaj, ponedeljkovo jutro se počasi zaključuje. Hvala še enkrat za super družbo. Prebujanje z Lovšetom pa dobite spet jutri zjutraj od 6 naprej. Imejte se fajn. Čau.